0: Тэмүүжин яаж Чингис хаан болсон бэ гэдэг асуудлыг ярихлаар энэ Чингис хаан угаасаа угийн өөрийнх нь зан төлөө өөрийнх нь цаанаасаа өгөгдөл сайтай байсан л да. Их удирдахчийн тэр нөгөө харизматик шинж бол төрмөл бас тийм өөрийн уламжлал шинж байсан өөрт. Гэхдээ а дээр нөгөө талаар түүний угсаагаар бол үнэхээр дээр тэнгэрээсээ төрсэн бүрчөний удам гэдэг нөгөө нэг аристократ монголчуудын тэр язгуурлаг тэнгэр гаруултаа ихсэн хаан удмынх ялч байсан. Тэр маш том хүчин зүйл нь болсон. А дээр нь тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдал, нийгмийн улс төрийнх нь тухайн үеийн нөхцөл байдал үнэхээр өрсөлдөж хэвтийсэн.
1: JK Mongol Ulus ซึ่ง แปลว่า ชาติ Mongol ที่ยิ่งใหญ่ มีกฎหมายยัสซา ควบคุมทุกการกระทำ ที่อาจนำเรื่องราวของ Genghis Khan เป็นที่โจษจันแม้ในต่างแดน ทายาทของเขา ยังรับช่วงปกครองผู้คนในดินแดนที่เขาวางรากฐาน และพิชิตดินแดนอื่นๆถูกสร้างขึ้นแม้กระทั่งชื่อของเขาก็ยังถูกนำไปใช้เป็นยี่ห้อสินค้า

0: Аяа аваа уулын хажууд энэ яг нэрэн дээр хэвтэй. За энэ уул болохоор үл дээр үед одоо Чингис хааны үед аян дайнд мордохдоо одоо хар сүлдээ цэнгүүлж энэ уулын дээр тагтаг байжээ дээр үед. Аян дайнд мордохдоо энэ уулын дээрээс хар сүлдээ цэнгүүлж аян дайнд мордохдоо энэ уулын дээрээс явдаг байсан байна. Тийм учраас сүүлийн үед яг энэ уулан дээр хүчний байгууллагын овоо дахиад ер нь 2 жил дээр нэг удаа ингэж овоо одоо уулаа дахиж хар сүлдээх юм уу цэнгүүлдэг юм уу гэдэг юм уламжлалтай болж байгаа. А энэ бол дээр үеийн судар номдлт гэж бичээдэй байж л тийм ер нь одоо энэ хайрхны орой дээрээс одоо аян дайнд мордохдоо хардаг цэнгүүлж морддог байсан гэнэ лээ гэж тэгж бичээдэй байдаг байна л да. Тэрнээс бол баалж ингэж яадаг болсан байна лээ. Зан үйл үлддэг болсан байна лээ. Ер нь бол монголчууд уул ааг үл биш одоо шүтэж ирсэн шүү дээ үндсэндээ. Тийм учраас л тэрнтэй л холбоотой байх.
1: I think that
0: таа ингээ монголчууд яаж хийлээ тараад байгаа чинь манайхны уулаа дахилгуул дамтаа энэ оргил газар өндөрлөг газрынхаа тэргүүнд л байдаг шүү дээ.

0: Тэмүүжин яаж Чингис хаан болсон бэ гэдэг асуудлыг ярихлаар энэ Чингис хаан угаасаа угийн өөрийнх нь зан төлөө өөрийнх нь цаанаасаа өгөгдөл сайтай байсан л да. Их удирдахчийн тэр нөгөө харизматик шинж бол төрмөл бас тийм өөрийн уламжлал шинж байсан өөрт. Гэхдээ а дээр нөгөө талаар түүний угсаагар бол үнэхээр тэр тэнгэрээсээ төрсэн бүрчөний удам гэдэг нөгөө нэг аристократ монголчуудын тэр язгуурлаг тэнгэр гаруултаа ихсэн хаан удмынх ялч байсан. Тэр маш том хүчин зүйл нь болсон. А дээр нь тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдал, нийгмийн улс төрийнх нь тухайн үеийн нөхцөл байдал үнэхээр өрсөлдөж ихтэй байсан. Тэр алтан уургийнхны хоорондох нөгөө хан болох тийм магадлал өхий уургийнхаа олон байсан. Тэр өрсөлдөлийн дундаас нөхөрж ийхин Чингис болсон. Гэхдээ хамгийн гол нөхөр сая өгөгдлүүд бол сайн байлаа гэлээ тийм ээ. Нэгдүгээр алтан уургийнх гэлээ. Тэгээд тухайн үеийн өөрийнх нь нөгөө бас зан чанар бас олон өөрийнх нь өвөгдөл угаасаа төрмөл сайн чанарууд байлаа. Их удирдахч юм бас сайн чанаруудыг шингээч төрсөн хөлтэйсэн. Аливаа юмд хандах, аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд. Тэгээд түүн дээр нэмээд энэ дэвсгэр дээр нэмээд хэлэх юм бол түүний бага наснаас төрсөн, хагацсан, тэгээд босод аавын амьд байхад дагажсэн удирдлагынд нь байсан тэр нөхдүүд яаж орвож шарвав. Тэгээ хүний мөн чанартлах тэр муу чанаруудыг тэгээ тэр тэрийг жинхэн багасаа тэр зовлонгуудыг олон аавыг аймагуудад яаж яаж түүнд дарамт шахалт зовлон учруулв. Тэр бүхнийг даван туул тэр зовлон дундаас жинхэн засаглыг яаж барих вэ? Хүнтэй яаж харилцах вэ? Харилцахдаа нөгөө язгуурлаг эрх мэдэл булаацалтх нөхдүүдтэй яаж харилцах? Эгэл хүмүүстэй яаж харилцах? Нийгмийн бүхэл давхцантай яаж харилцах вэ? Нөгөө хүмүүний мөн чанар амьдралын олон юмнуудыг хар муу юмнууд гэж жинхэнэ ёсоор олж харж чадсан. Тэр зовлон туйцсандаа жинхэнэ Чингис хаан болж чадсан. Тэр зовлон тэр багаасаа туулаагүй бол нөхөр бидний өнөөдөр ярьж байгаа энэ Чингис энэ мэт амжилттай үнэхээр энэ дэлхийн хүн болоход хэлэлцүү.
1: 나이디สุด ความมุ่งมั่นก็บังเกิดผล ต้นคริสตวรรษที่ 13 กลุ่มชนในทุ่งหญ้ายอมรับเขาในฐานะเจงกิสข่านราชันแห่งราชาผู้ผนึกผู้คนจากหลากเผ่าพันธุ์ให้เป็นหนึ่งเขาเรียกชื่อผู้คนของเขาว่าเยเคมองโกอุลุสซึ่งแปลว่าชาติมองโกที่ยิ่งใหญ่มีกฎหมายยัสซาควบคุมทุกการกระทำที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในทุ่งหญ้าแต่เปิดเสรีแก่คนทุกกลุ่มทุกความเชื่อ